jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zarobljen u to dir, zaboravim na Bog, da za

Nova ljetna šema Hit FM radija. Još više muzike, manje priče, još više hitova. Hit FM radio. Ljeti radio. Ljeti radio. Ljeti radio.